0: בין 10 ימים לשבועיים, עוד רצף של תקיפות, אבל הכיוון הכללי, וזה אגב היה גם בפגישה בין נתניהו לבין טראמפ, הכיוון הכללי הוא דרך הביניים, לא ניסיון בכל מחיר ללכת להפסקת אש כמו שהיה במזכר ההבנות, וגם לא למלחמה עצימה, למלחמה מלאה, אלא תקיפות שהן פוגעות, שהן מכאיבות, אבל לא הולכות עד הסוף, ובעיקר מצור כלכלי ורחבה של העיצומים על איראן, כי זה מה שהכי כואב למשמרות המהפכה, שהם אלה שבעצם שולטים היום, מתוך תקווה שבשלב כלשהו, או שהם יקנעו ויחליטו שהם כן מסכימים לתנאים האמריקאים, או שבתוך איראן הלחץ הכלכלי יגרום לכך שהעימותים הפנימיים יתחדשו והמשטר יחלש בצורה דרמטית.
1: מאחר ואתה מסכים שיש פער בין, בין הדברים שנאמרים בפומבי, אם זה מצדו של נתניהו ואם זה מצדו של טראמפ, לבין מה שאנחנו רואים בשטח, האם יכול להיות שגם יש תפקיד לישראל בתוך המערכה הנוכחית עכשיו, שלא מדווחים עליה בפומבי, לפחות בינתיים? בעצם שיש תפקיד לישראל במה שאנחנו רואים עכשיו, אקטיבית, ולא רק תמיכה מורלית לצורך העניין.
0: מבחינה מבצעית, ישראל מאוד מסייעת בהיבט המודיעיני, גם לארצות הברית, גם למדינות אחרות. אמרתי את זה קודם, מבחינה הגנתית, הזכרנו גם כן את אותה סוללת כיפת ברזל באיחוד האמירויות, ושוב, יש עוד מדינות שנהנות מההגנה הזו, לא מבחינה התקפית, ככל שאנחנו יודעים. אני חושב שישראל נזהרת, כי כמו שלאיראן אין אינטרס כרגע, כך זה נראה שישראל תיכנס למלחמה, ולכן היא לא תוקפת פה, גם ישראל לא רוצה להיכנס בשלב הזה, כל עוד זה לא מלחמה דרמטית, וכל עוד אין סיבה, כמו למשל, קריצה או התקרבות של איראן לפצצה, מה שכנראה נעשים ניסיונות לזה, אבל עדיין לא כאלה שמחייבים תקיפה ישראלית. לכן ישראל יושבת בצד, וכנראה בצדק, כי למה להיכנס לכאב ראש הזה, להזכיר, כשזה היה, אז נתב"ג סגור כמעט לגמרי, הפעילות במשק מושבתת, אנחנו נכנסים לממדים, ולא שלא לדבר על כמובן הכמונות של הכסף שנשפח שם. כרגע אין סיבה ממשית, כרגע מישהו אחר עושה את העבודה.
2: טוב, אני רוצה לקחת אותך הכי זריז שאפשר לשתי זירות שגם הן מחכות מעבר לפינה. קודם כל, מה קורה עם עזה? אנחנו ראינו את ההחלטה של הקבינט, או ההכרזה להחלטה, לא יודע עד כמה זה יתיישם, או עד כמה זה ימומש בפועל. כל הסיפור שבעצם מתקדמים עכשיו, ושהולכים להכניס את הכוחות הרב-לאומיים וכולי, האם באמת אנחנו צועדים בכיוון הזה? האם אנחנו נראה איזושהי התקדמות? הדבר השני, כמובן גם לבנון, מחכים לתגובה ישראלית על שיגור הכתבם שהיה בימים האחרונים. האם נראה גם שם הסלמה משמעותית? האם בכלל טראמפ וארצות הברית יסכימו שיהיה הסלמה בגזרה הזאת?
0: אני אתחיל באמת בשאלה השנייה. מעדיפים מאוד שלא. גם בישראל לא בדיוק רוצים לחזור ללחימה בתוך לבנון, מהסיבה הפשוטה שרוצים הקידום של ההסכם שהושג עם ממשלת לבנון, הוא גם אינטרס ישראלי, הוא בוודאי גם אמריקאי, אבל הוא גם אינטרס ישראלי, ויש, וברור לגמרי שחיזבאללה שאיראן מאחורה ונסו לטרפד אותו, ושזה ניסיון, איך נקרא לזה, איזשהו גישוש של חיזבאללה לראות מה תהיה התגובה הישראלית. מצד שני, תגובה צריכה להיות, והיא תהיה מדודה ומוגבלת, כנראה, על הסיפור הזה, כי זו הפרה של הפסקת האש. ושם, שוב, גם שם, עד שהאיראנים לא יחליטו להפעיל את חיזבאללה באופן מלא נגד ישראל, זה ישמר יחסית שקט, אבל שוב לא לאורך זמן. בגזרת עזה, כן, יש התקדמות, מועצת השלום עובדת בשקט מאחורי הקלעים, יש הרבה פעילויות. אנחנו דיווחנו היום על הקמה של מפעל למלט שאמורים להיות בצד הישראלי בימים, בתקופה הקרובה, שנועדו גם לאטימת מנהרות, גם כנראה בשלב כלשהו לשיקום. יש התקדמות, עדיין המחסום העיקרי לא הוסר, חרקת אל-מוקוומת אל-אסלאמיה עדיין עומדת בסירוב שלה למסור את הנשק, וזה כנראה מה שמעכב את הכל.
2: זה לא השתנה למרות מסוימת. זה לא השתנה למרות כל הלחצים, אנחנו רואים לחצים מטורקיה, קטר וכולי, על חמאס להכריז אולי איזה משהו אחר, אתה חושב שזה לא יקרה עדיין?
0: אני אופתע מאוד אם חמאס פתאום יכריז שהוא כן מוכן בשלב הזה לראות, סליחה, למסור את הנשק, כל הסיפור הזה. אני חושב שזה יגיע רק כשיתבררו הדברים של מה קורה עם איראן. עדיין הסיפור עם איראן הוא זה שמאפיל על הכל, אבל כן, הכוחות המרוקאים יגיעו,